0: Ich habe die Konkiste von Funkchi Kooperativas für Fuchichu in Eschla Esch. Die Nakike Esch Olchi Pabinkilza Halangalangchi Nachech und Fuchichu in Funkchi Kooperativas Halangalangchi Kalebal. Kulmakul die Saich Olechchukere. Anainch die Abschkush für die Kobera, die Jochi Kulak Salikian, Chiru die Honal Amnachuang. Nata bantushi chiru li kakwa dios li honal nashkeke ren na kla o taruk to kulak kuchik hong kamokak erikin sali rojo chnal sali hong kabal sali kooperativas hong hong naka bantushi ere la esh nak rakhlal kutan jokesh chi roi beninkil rabinkil shi apushkush fedekobera sabarkuin naka kam na balpai li esilan, na balpai li nalep, na balpai li kaush, li seraik, li ahel rush banunkil, sa li kakyang, sa li kakwanghek, chaka hunilola o li komon, malak li poyanam, li asociados ut asociadas, li nako talimang, sa li hanakalang, si kooperativas o kambi, nak yokochi, shkulti kankil honsut kujik seru, nak, nako kulak, sa li hunhong, si kooperativas, nako kulak, sa li kyang, Rikin li shteq maga rochipen fedekobera li nake shkam li kangel sali hunhunk chi nakheh sali khalang khalang chi kooperativas hukam nak to kanak kuchik hun kamokak Rikin sali kyang sali muebal rena to sera ikho ak yoko chi shkultikan kil malakho ak ayna ko chi shbanun kil Hona kenaupi fedekobera rakhlal kutan Yochi shkambal li angel li taklak sali kyang sali kakyang chikafuni lola o li komon li poyanam li nako talimang sali hunhun chi kooperativas aban o nakabano akwi rakhlal nakrubalak nak takwang bayak li sera ikchirish hunk li nadeb li yukwal angel ru takanaw chikafuni lo utko nakakya akwi makwa kakwi takanaw makwa kakwi takapi tento man Sakapen panungkil chishkunil li taklak li nashpas li chakrap sa li kapen ut laish kakwi Cholchocheru nak nakake chakrap makwa kakwi li nashkutu li kakwanghik sa li hunhung chi kooperativas Kwamban chi kakwi napal li chakrap li kwang sa li kapen la o li poyanam la o li molam hunhung ut tentosh panukil tentosh pabankil ho chanarum na keshpas sa likabe na koy penibi na kyo chi bek chi chabil li angel hong hong sa li halang halang chi kooperativa sa li rukruk li katepal alta verapaz o akwi baja verapaz sa barkwi kwang nabal li kooperativas sa barkwi na uken li molam fedekobera chi sabi sa kachol yuko che rosh beninkil jiru li loklakutan kanakwan jiru li satok hain na koi benijo yuko chishkebal na kyo jipek li kahel hong hong ko akshka kultikan chak bayak chero tento takanao karu narak bar kwanko chan lu kyo jipek bar tento to kulak ko chan lakshka bano ko chan chik tento darak ush chol chok chiku hain ko akwi li katz akonik la o li asociados asociadas al jalan jalan si cooperativas en la chihoca en la cui taro traje nakla o composa con li cooperativa nakla at con catro chal con li cooperativa utrena chihoca en la cui takana chichon chochaku par con la kulu o aquí la taklankil nakconkat sa hong limolam utro akshka kosa kuchak erkin chonchok chiku barpon li tasalil manak tusulan li hongho chik angel na banuman ki anak yal takatikip chiko kaan mare sa shusho manak sa shki taka chaprak manak takak shwanun ki kwan bash tusulan li hongho chik nalep li hongho chik angel honak naka shakachat la kayalyong la atho poyanam ko hong kabal manak ko komone lakwe chak mare sa shtiklahikicha mare sa shkitokilicha anakanaw aban tento chonchok chiko chishkunin li nalep hain renak sa shpehi lakwe choko chishkwanunkin manak shpehi sinkin li taklak li kwan sa kaben li kwan sa leben la esh na kolominel re li hongok chi kooperativas Ángel ru nataka nau, ángel ru nataka silrish, ángel ru nato atinak chirish ρικινέ λι να και χολομίν κρέ λι χουχούν και κοπερατίβας ρικινέ βαχπί λι κομμόν λι να και οκέν σε εστέν αγκέλ λι κακαούς λι κουανκό χολομίν έλ ρε λι χουχούν και κοπερατίβας πάνα τχόν να και ναου λάες να πάλ λι τακλά λι κουάν σα λέπεν μαλαχ λι κουάν ξα καπέν ο κάνακ αχαχαπρού λι κατσόλ λι κακαούς λι βάλαχπί σκα κομμόν σπάν να κουί ειγκά τόρου σπάνου και χούν αγχέλ σα σχόνα λι να κανάω αχπί καρού να ρου να τσάλ σα καπέν τσόκαϊ μήνα κουρμα κουτσι κουν λινίμ λασάι τσχολάς τσοκαρέ σα σκαβά σκιά ψκούς φέρε κοβέρα ροτσπέν μάγα να πιο κουτσι κουλάξ σα λε κιά να κουάν σα λε μου επάλ σα λε χούγου τσι κοπερατίβα σα λε χαλάν χαλάκ τσι αλεβάλ σα μπαρκουί να κουλάκ φέρε κοβέρα να κοϊπενί να σα σα λε τσχόλ να χτσάπι κι όσοι βέκλοι αγχέλ ούτ μαρέ αχκουί που πόσοι βάκλοι να λέ τσοκτέ τσοκερέ τσοχουνί λεσλά έσοι τικεν ριν παλδούλοι λοπλαχ κουταν χούχο τελί χούχο τσι να χέχ να έλτσακλοι λοπλαχ σακέ μαρέ κιόκο τσι ρε αγκύλ βαϊκλοι λοπλαχ και αχκουί σα χουν αχ λι ροκροκλοι κατανομίτ Χουατεμάλ ακρέ τσι χω καίν αμπάν χω να κενάω αχκουί μαλαχω να κω σέρακ εκτσακ τσιρίσ χρουπέλαχ شكمون ها إن ليش خلا خكرو لي قاكوان خيك شكمون ها إن ليش خلا خكرو لي كوتان لي روشي جوج لي ريل بال ليش ديق قوال من لغش كيال رو لي روشي جوج أجال لي بار نكيش تاري مانك لايش وانا قماري نبتر شاك كوتانا نقوان خو نقناو شتي بال كوان ماري خون باي ماري كوي باي ماري وشي باي أكوي لي أكوي مقنارو نا إل تيرو لي لقلاخ جوج אבל נחלה נחיות שתקקוק מרח נחיות אחרי שיקהו מראה נפל אחרי שיקלי אקווים נרו נחלה חו נקבענו לאש ליקומון ליקונקש מראה שתקו על רולי צ'וץ נפל פאי לי אקווים נפל פאי לי קילקה לקיל אין נאל ג'ירו לי לא פח צ'וץ ענאי חון כמאתה נבן תנתו תקנאו אחרי נקוואן קרי לא מפריקן لي خلاخيكرو لي قتيبال كيش خلاخيكرو لي قاسوتام كيش خلاخيكرو لي شتيقوالرو لي روجيتشوج لي ناكو تاليمان كوي لي كيوكو تشيري الي كيوكو تشيري انكي لاكوي كونك ناكي كاش وناكو اكشين كوز اريكينا ناكوان نغنا تشاري كيلا تاكوي كانا كاو لي خابلا تاكوي تاكوي كاما ريتا تشاكي اوان كوان ناك توز شوكري لي لوكلاخاكويم ut kwan ka kwina na sha kish ban na kmarish u qeli na khir marish u irk marish chaki la kochuchnan marish chaki li pe marish chaki li kashlan sham e ban le khaim ak na ta nau ut ak na ko se ra ik chak chirish u belakh kwan chak kutan kwan chak po malakh kwan chak che ban kwan aban tento shkulti kan kil es kana ka ko es qasqitin li na ke ke e chol chira bin kil chiap shkush ve de kobel li na kulak se li kan qrakhlal kutan rikim li shte maga na taqil na to oken shmana kwan aru ta dukh shmanu kilat ut ko chol chwaq kwin na mare kwan na le in ka toruk chi shkol bala ban kwan bar נרו תקקל לקקאוש, תקקל לקמצאו, תקקל לקאנחל, תו עוקן חופו ינם, חוכון קבל, מלאך חוכמוני לחקוי ריריל על, הריילל חאין, לנקולון זה לקקיין, לקיוקו צ'יריל, בלקיוקה צ'יריל, לעתנקון מראה לקיוק צ'יראו, תסינקחו, הקיוקו צ'יריל, עתינק צ'יריש, ג'רו לי סקאו קחאין, ותנגעת החכנה בג'ינומק להונה לו, תיוקו צ'ישקוס, אבל אריק אין קווי, כואן צ'יקו, רילפן, צ'אנגרו, נקטו אוקן, צ'אנגרו, נקטו תן אה, תנטות הבנו, תנטות הבנו לאט מלאך, תנטות הבנו לאש, ננקה כאצ'קול, צ'יש חולו מינקין, ליחוחו, צ'י קופרטיבס, ומרית איקאו שלה, צ'אנטק וילו, נקטו אוקן, ארו תנטו, מלאך ארו רח, תורוך שפנו קיל, מרית, קוונקלי אוצ'צ'נאל, רלי אוצ'ינין, מרי ריש צ'יננקילי קפה, מרי ריש צ'יננקילי לוקלחצי, ליקיוקש ישקו באנקיל הנקוואן, מלאך קוואנזה למט, קוואנזה לחייל יום, שפאנונקיל, ותמרי צ'ירי חונק לי נמטקה, מרי רובל חונק לי צול, מרי זבר כוי נבל יפק, מלאך נבל לי לוקלחצ'ה, וצריכון קוטן, נרו נאו קצ'אפ, נרו נקמש מניחה, תקרתן נקערן, אינקה קיוקו צ'יסיל פל רשישה, בלרו בלך, לקרו תעקח שפנונקיל. מרי חון ליסצ'וק תקבענרן, מרי רח קיוקו צ'יסיל פל, נק ליקאנחל, קוואן זקצ'או, לקיוקו צ'יסחיילים קיל, הרי נק תצ'אבילוק שקוואן קחיק ליקומון ליאסוסיאלוס, זה לחונכו צ'יקופלטיבס, אבן, כוי אינקה תקעסה אך אנא לבחאין, נרו nasut e hojon nim nasachom chukere la eshli contestali cooperativas chukere la eshla holominal chukere la eshli asociados o asociadas seli cooperativas huacuiza cristian malajko alshbanak mare kulaskapejo na kakotschak subelaj na peba sah cristian han malajeba kokalajkui narute oken malajte zapon hoxal limolam hoxal li cooperativas banapikyo chishikli honan mare sejun kutanta atzaklok plishchiapeble na te ispats lo kikepjo asociados ut asociadas rele cooperativo nunca te zapchiroe aban cuina que zapon cuina que oken cuina que estauru zapali rusila li cuan xa cooperativas cuina que ten anajque shbanun kil li junjo chi ángel li akna cuan xa li molam junjo kukana ángel ru es kanaka kwa rilbal chishunil li nalepha en utko naka ki ahkui rilbali loklak akwim rilbali rochochinal li chinakili kape chinakili tzi li kakao shwana keba kutan hain hual ángel ru mare chise natiklali ángel junjo inka nakanao kakwila es la holominel na kesh na okrejo na ka kots erikin rahlal na knake kulak li komong karan erikin inka tka kausha na kanepte panong kay li junjo chik ángel sa epem pan kwan rilbal chanru hoke shtusupankin retali ut resila lakwi eba angel hunho kain ut sabarkwi nake tsakon hanem mare te ang restil balrish chanru tabanuman karu li narak mare hoke akwi ani li naru nake oken malak karu tak eriken la kwakwim malak chiru li shak la kwakwim tat mali kape mali tse inka napanaw karu li akwim nak angela manza la cooperativa aran nake oken Blicomón, Malajebli, técnicos, Jona, que en la web Lula es de Navalebli, Natikulak, Sali, Cooperativos Junjo, Chocho Cheru, Juan Relicí, Juan Relicapé, Juan Reliche, Juan Relicalino, Mare Juan Lipens, Juan Cajuireli Cacao, Juan Li Rilpan, Nateoquén, Li Canalchen, Joaquín Liza Gil Poyana, Napalpay, Li Oquén Gras, Li Nacuán, Li Napasma, re li cooperativa son hop putan li chochok chiku es kana kwa es kasisen ho na ku ku akwi li hop chi cooperativas kwan mare kun ak pi bak li komon na ke oken re rival charu kwan li chesh au mankaran charu kwan li kiche charu kwan li kape charu kwan li eut mare ki li no bajo na kochak rubelak el ken ak taklankil ak angel li hunhung chi komon li asociados li naki oken re roch peninkil re te ankil la esh li nakesh holomen aman kui inkata panuman chi jabil li kangel haem inka kui nakanao bartosh kam naru naniman shteram li sachom ut anakuan te kereta la esh bar konko honastili honal akshnume honastiljik li honal akpi Juan Chicu, Pascuilo Caballos, Nanawokre, Apan, Par, Juan Catana, Compar, Juan Kesh, La Echen, Apuan, Utro, Axta, Tiki, Chakbayak, Shwanukil, Ziro Kesh, Tento, Zapan, Ta, Cholak, Cheru, La Ech, La Holominel, Rilma, Leva, Naleva, Kwaye, Jotal, Di, Loklatumin, Jochi, Shik, Utro, Chalakwi, Linaru, Ta, Okjak, anak kwan la esh ni nakesh angelak rikin tsi rikin kape akwi mare kakwi li relik li lo kastumen chokesh li para anak kwan aban hun kawresing hun oipenin li chokesh ishpanun kil ut naken na wakwi malak chon chocheru na kuin kate banu angel hali na oken re kawresing li na oken re oipenin inka akwi choko chiroi peninkil usta kwi psu takakili atin hain li uchining lah li choke shish hayalinkil shpanak la at moko naru ta akwi ta pat re hunak li komon napal tishke akwe napal ishte napal ta oke kwi mak akwi choka chike barrelat kudarina ok li molam kooperativa ho akshka siljak bayak lesh rubela nakwi makara rusila li kwan se cooperativa marera mahun kela o kwan kosa eva molam hain kwi darah makali rusila Licuan, Comunic Ángel, Sejón Cooperativa, Marera, Yokochi, Ripal, Nak, Napali, Poyanam, Sashpenji, Juni, Liru, Chichoch, Nakeoken, Saeba, Molam, Jain, Nakemanak, Mare, Kablajo, Sashpenji, Jun, Cien, Reli, Poyanam, Sashpenji, Juni, Liru, Chichoch, Juan Cosa, Jun, Cooperativa, Karuna, Rashke, Baljain, Nak, Nim, Li, Nakoy, Beni, Pamaninka, Takayena, Kakui, Takatele, Liko, Yokochi, Oy, Benin, Karan, Jain, Angelak, Naraj, Naraj, Meseo, Naraj, Tatoke, Naraj, Tachika, Kuit, Narau, Akuit, Tatkotsok, Nale, Rikene, Bla, Komon, Rikene, Lienake, Holomin, Takiak, Nakuan, Krishnien, Kal, Chutam, Makuare, Hapok, Makuare, Hopok, Rekotsok kaush renaklat taike marera hunaksh eul chanruna tatiki bamaksh anuki hunaksh ak angel mareta tokien gakwi redi sinki hunak licha kilani na chechen rela komonil mare anjo chera mokre renak ta anumang mamalpai chikli angel ut tesh el chiu bech malato el chiu bech sa komonil hanali nasikman kokan lioken kokan Li Zakong, Sali Hunkong, Chico Operativas, Natinka, Chal Kafi, Oy Benin Yoko, Utarin, Na El Kuchikchak, Retalil, Utresilal, Li Kataklankil, Huakui, Li Kakulu, Arubi, Yoko Chish, Taupal, Arina Napamala, Arta Kakulak, Wanakaye, Anak, Chishunil, Huang, Li Rusilal, Chishunil, Quand li koi enyom sa shben na klat shat au inka da kena kakwi shak li akwim ta kwa khiri palru na klat shat au inka ta koi eni kakwi li ra om li kape kakwi ra om li tse aru ta kwa klat na ujim chichabil na knin kliru na ksakra ruwa kwi akwim kan ta el kabanak na kakiesa kru inka narak na shjena kyoko Si roxin kin malak aushlan kin roxin kin li pan di nasi akil kaso tam aban tento takil kuaye. O kana kyoko si atinak chirish ar kwan kebra li ko keng renak ngara tani mangro li cha kilal li railal hain sa kabez shpen li ka kooperatiba sa li ka tepal sa li ka dinamit ko kis sa shpen li ruchichoch. Alan kakon na leb li naruta banula at renak tatpok Tak okey, risikos balik raya, sahpendi lucu cuci, sahpendi loklah cuci, sahpendi loklah ha, sahpendi loklah iya cuma nak, anak kuat nak ikhlas, mereka kasar nak ko jahelut. Tak cik lagi hunak di komon malah tak cik sahpan lebal, tu mereka tak istauru kalau aku ek, kau cuma nak, nak balik cuci ulmang, nak balik cuci ilmang, nak balik pilih nak ek aman, risikah komon fokana, tentu ribal cikunil. Angel runak tu kutsok, angel runak takanau cishkuni li nalib, li kaush, li tentorak takabano. Anak ebi nakwang li kawreseng sa lihunghong chi kooperativas. Nak la at yokat chi auk, nak la at yokat chi kebalre, la kwakwim, yokat chi oibening, yokat chi kawreseng kilagwi, wahun la hayan leo maran. O yetalilashka elkin di kwanza li kooperativas, kuitalak Mak ada aku ibenir kena aku kuim, mak arah aku yang ejokat, kau resingki lah aku, mak arah aku ejokat, sajipalah honal, mak arah aku yang enak ejokat, roksingki li, tumin ejokat, roksingki li, emali George, roksingki la kaush la mezem, rest angelan kil, renaklat aku nak, chapil kokota kir, chapil lah nak George, ni mang ta atumak utcirishan ta ujin. Aan li kyokat chi roi ben kilat nak sa hongkutan malak chuba bakutan ay malak li po akwi kyokat chi charge po la kyokat roi ben kil nak akwim pan ta uching anak eli kawrasing kyokat chwanong kil li shap anjak lukalak li shap anjak sa li po malak sa li chab shnume chak shmanak mare kwan kwip chab o shi chab nak shakwaw la kwakwim nak shakwaw li tse nak shakwaw li kape malak kwan nak kwichak nak ban chab kuchik chak nak ak kyokat chak shik angel ang kil aban nak balik angel nashpa sa akwe nashpa znak
1: yokachik ak alingil rakhlal nakmaka hunap li kiakhel nakmaka li shul jokchi rao tesingre nak ingat chamok salipim nak marekwang li ru li shak akwe tentota akwisi tabanu chichapil hona pasmancha ku hona ke stiakwe akwe li komon li nake oken akwi kinze shten ankila kooperativa Evan Alev Hanch, Common, Ricaure Singh, Common, Oi Benning, Common, Nat, Sahun Kutan Lat, Shakecha, Parkon, La Hayalion, Utyokach, Evana, Yok, Yokat, Chitakek, Yokat, Chinumek, Jiruli, Ta, Jiruli, Chul, Renak, Tosha, Tau, Utmarela, Steke, Parkon, Ta, Parkon, Pitula, Anep, Chishunilia, Yokochet, Napenakon, Hosanikatu, Am. Daish na kikeretal hunak li poyana na bali railal na bali chakilal na bali mahekwak na bali shikilek na shtaw kishkunil hain mare takahunta etekwil kindi kapim kauch manak mare lat kisach ol chakoksi na bali tumin re shlo al humpayak la kapim baba mareng kauch el chaku dishkebeak la chakilal mare tatros or awan Nakanau li karuta agua, mokot china ta achol inha. Mare ta chik, ta ka kuili akuim kaan. Mare ta chik kuchik sikbala kuikyak, ta kere kak. Usta akshakoksi akui li shkema li choj, malak bayak li pan, li khali ruho, li biol na shkamsa li kyansa li hongho chik operativas de kobera. Umare kyo katakwish kebal, shakyol kok, shtane la... Angel Ebal, Maresh Hoye Chaku, Maresh Apaje, Honsa Chokhan, Aman, Makwa Aranta Kanam, Toh Tag Esh Komon, Lak Angel. Kaut, Manak Latlita, Kwahanak, Kwanghun, Akwim, Chapil, Ta Mok, Chapil Tak Ik, Chapil Ta Sumak, Ut Chapil Ta Uchin, Sala Cooperativa Sala Nahir, Kamakir Kin Kajuam. Sali Kajuam, Naktoh kokochak, ing anakanaw harupsutso shtawli railal, harupsutso kiaher, harupsutso shtawli inak banonel, harupsutso sachok chikish, harupsutso shkeli katsakahem, harupsutso ing ashkak shwanunkili tsakahem panjishkeke, mare sho tichkok, mare sho tanerak yokochak shtol balipek, unakshoni ing kanchik, hualkuchik li railal, hualkuchik li chakilal, Nikyoko chistaumal, nina chanza li kapen, nina keshkyo li komon, li poyanam, manaparera klat, nagat oken chi usa la kooperativa, awan chi oken chi kwal chanro naktatesh, tan chanro naktatesh, kut chiru chos, chanro nak, ta kanala shmanukil li chabil na lewhan, chwanak ayin na ilman, malak nabiman sa sila lish kanakako ash kaskisin nak, marera kyo kach kyalwala ash banukil us, awan li komon, Halan nak tak kerit, cajan tak kuing agus yo kacuan kerit. Awan nak laat mereka halaj all, nak kuing ajik usta wano. Cajan tak kuyaran, ok olish all di komon, ok olish all di poyanam. Aban kuing a tak kuho kacol di kena kuaye, tak tau di railal, tak tau di rasik, wal kujik daish. Di nak kuing ajol di sekolah mengkili kungkung di kooperativas. Chorchok chero malak chorchok chipu haina haran makwa chatkoatre na tetihok chaku malak tetihok sa amen nabalwan chikli railal li nachal li tatao nabanta ka koishnum sinkin honak li hongkong chapim kuita cholani kuita kuil kuita ak ane kuita sape se kuita ra kuikwan zakala chwala kuilikin takwa kliak usta marish pai payak salipim Ta anok liru, mare tanek lishak, mare tanek liratso, mare tanek liru. Awan kui laat kwan na chol, mare kiasa shkwan chattaw kun li railal. Chattay shwanu kil lak anghen, lakim taan. Kwa kliyak cha kuchik, utsehun kutam, ta taw liru silal. Ta taw li ar kwan sha khayali cha kubela khokana. Nakakos li nalib hain, chukere lesh li kanakakwa li na kuera pisil hongho chik operativas. en aquel holomín, de conquista del consejo de administración, de comisión de vigilancia, mare, de jalajalam chikchi chut, de aquel oken, de aquel tempan, de aquel holomín, de aquel culaxelechen, se escaba, de aquel chuche de cobera, rochpen, maga, de aquel oken, salí jalajalam chinajej, de aquel oken, salí junjunk chi cooperativas, de aquel eli cablesin, de auk, de chavit puchinin, que quien ni concurso de junjunk chi cooperativas, o canak kawak li kachol li kinjishunil li tento ta anunsil li tento ta numer sali kakyan ko shkakesh wanak shukatikip chak li sera ikhaish kakyan ta kashto kwa khun li nale utbarkwan han an la akwaye li kyoko anakwan han li karo shkakawre sikwi chakip karo li kyoko chiro yu bedingil karo li kakhayal yu aban wana kakyechak sa shtiklahit li loklakchia nak li kakhayal yu Nakal tento taka ano rin ang pushkataw. Takakuy li hap, takakuy li kueh, takakuy li kiahel, takakuy li bahekwag, takakuy li railal. Rin ang taruk sa hungkutan, yoko chi seek, yoko chi ripal sa ilkachol, nak shona chok, rikin li karush kakayali, malah akshkataw. Awan maray kakwish, besot shokyolkok, Utara shokana, shlaqeran, yakamatk, shlaqeran, yakahayalyom. Dentovi, chulchok cheru, chulchok chiku, san komuni, li hunhuk chi kyok, li hunhuk chi e, li takak am, li takanomsi, renak, li parkwan, yuko chi roi peninkil, daruk toshkataw. Nachal bikwin, li nalep, li kaushlak, li serak hain, Jadi sih kau ni ni kau ke sih panu ke sebelum kau cik kooperatif asal nak kuan, sih kau le singkileri. Oi bening, awan kaki oi bening ingkar nak jalan cuci koran. Tak oi bening nak tanu aplikutan, tak oi bening nak tahu klik ochin, tak oi bening nak tahu sakau, tak oi bening nak jual kau sih alik aku ada kau pelari, kau lebut le aku, mak kuahan. Nak kaki oi bening, awan nak kuan, wal kau awan di kahen zali kapen. Napali kaush nakman, napali naliak, napali silok tish. Ribal janu takabano, hoke takabano. Makuan janu shmanun kila kashil haan. Utkwi nako ay karu li taruk ta charts li kapen. Aksh kotspal li shkulunik li kakhayalim haan. Aksh kotspal li shtau pa li kamat haan li shkashakabchak. Swekun kutan li shkashakabchak. Mari kuanjak obo kopi pocha anak kuan nik abe takil numer na lebahay nik aras takah na tukulak sisa tentoban sa shpeul mari timil bayak aman chochok sa kalchiku para kuan di takah ukanak nakikikush kakublech kol lahish di kanakakwa ni na kaya kaya chow si Angelak sa likong chow kooperatibo so chow kasi koy beningkil malakchi kapingkil anak kwan na koy bening na sa salich kol chow keng chis kolom kili kong chow kooperatibas malito chow si rulicha bahay si shok malay kwan na chow kolani kong chow malay kwan na chow kolani kong chow mingkano kano awang pina kaya kereptal chow kasi kwan kili chow salich kol di komo na kwe na kesnao na chow kasi Angelak Saya bayar, orang sepas li jatap hukum. Nak kau ini ni nak salary baler, mungkin sali hukum. Di kooperativas nak kau kulat rahlal hutan, erkes kembali kau lepal li nalepak li kilok ish, cik kunil li nalep li angel li tento nak bantu man sali hukum di kooperativas. Nak palras li tento takaje, nak palras li tento tu kau snap tu serakikui. Awan kuanak hingga awan nak koru cishokban, bukanak si kokaksa joko cish halpali esilal nalebak di tento takulak sali kiang clash kanak aku esh kaskisin di nako erapin di joke si holomeng di joke si okeng resh manungkil di huko cik angel sali kooperativas huko bukanak anak kuan sali shatik nako aku cik panjo sinkil ceru liho nasik ete Rera pinkin shkia shkush fedeko.